0: ham ilgirlaymiz. Kesalliklarning oldini olish, sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
2: Бұл сәйіпімізді ішкі парчық хабар дектіңларды болуды. Дөлтіміздің Малия Министерліғі еқінді илан қылған салық мәлуматтың айын болышча, бұл елінің олдыңғы етті иеда мәмлекет бойыча, адаттіке амыве хамчот шықымы 16 trillion 288 milyard 900 milyard 300 milyon yuanga yetib, o'xshash mazgildikidan 9.8% oshgan. Bu yilning 5-dan hozirgacha Shenjangda 601700 bovoq va ularning oilasiga 1 milyard 936 milyon yuan bolı beqiş yerdən pulu tarqıtılğan. Abdunum rayonunun 2026-cı illik xalq turmuşuğa dair 10 əməli iş orullaşdırmışıq. Orullaşdırmışığa asasən bolı beqiş yerdən pulu siyasətini tuğuş, beqiş, xatırjan buluş hərəkətinin yadroluq məzmunu qılıb Abdunum rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti baş bulub alğı siljitidu. Siyasətdə mundaq aydınlaşdırıldı. Qanun nizamlardagi belgilimlarga uyg'un keladigan 3 yoshdan to'van bolvoqlar va bolalarga qarata har bir bolaga har yili 3600 yuanlik o'lcham bo'yicha yordam puli tarqitilib, umum yuzlik qoplash tushirib qo'ymaslik ishga oshiriladi.
3: Hurmatli radio angluguchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Shinjang radio televiziya stansiyasining slushiting abonachilar terminali, slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
0: Bu programını Shinjang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

ishlatishining cho'nqur yo'g'irlashiga turtki bo'lib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining tez taraqqiyotini ilgari surish. Bexatarlik mudofaa sepini haqiqiy mustahkamlab, yemaklik bexatarligi butun zanjirida xavf xatarning oldini olish, tizginlashni kuchaytirib, to'g'ri tadqiq qilib yaratish, ishlab chiqarish, tijorat, ishlatish halqalarini hamkorlashib nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, alohida uskunalardagi xavf xatarni kundalik tuzak salmoqini zo'raytirib, nuqtalik sanoat mahsulotlarining sifat bexatarligini maxsus tuzashni olg'a surib, qonun belgilimga xilof qilmishlarni qonun bo'yicha qattiq tekshirib bartaraf qilib, ommaning inkasi kuchli bo'lgan gavdalik masalalarni kuchab hal qilib, har millat ommaning hayoti, mol-mulk bexatarligini qo'g'dash. Nazarat qilish, boshqurish unumini kuchab yuqori ko'tarib, qonunchilikni nazarat qilish, boshqurish, innovatsiyani nazarat qilish, boshqurish, aql nazarat qilish, boshqurishni sijil kuchaytirib, o'tishma nazarat qilish, boshqurish saviyasini o'stirib, savma qilib korxonaga kirish islohotini cho'nqirlashtirib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti yaratib, iste'mol muhitini a'lolashtirib, yuksaltirib, iste'molchilarning qonunli huquq manfaatini qo'g'dab, raqobat adilligini idora qilishni cho'nqirlashtirib, bozor tartibini texmo yaxshi qilinlashtirish. Bozorning yo'shirin kuchini qo'zg'ash. Partiyaning bozor nazorat qilish, boshqurish xizmatiga bo'lgan umum yuzlik rahbarligini kuchaytirib, partiyaning siyosiy qurilishini gavdalik yaxshi tutib, bozor nazorat qilish, boshqurish tizimining rahbarlik benzisi va kadrlar qo'shinini kuchli qilib qurib, asosiy qatlamning bozor nazorat qilish, boshqurish iqtidori saviyasini o'stirib, partiyani umum yuzlik qattiq idora qilishni cho'nqur olg'a surib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasining natijasini mustahkamlab va kengaytirib, partiya stili pokli qurilishini va chiriklikka qarshi turish ko'rishini cho'nqur

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Wuhan bilan bortlar orasidagi bir maydon yashil mehr muhabbat yetkizish kuch ulash faoliyati to'g'risida to'xtalamiz.
2: Yuksilayotgan Xinjiang sahifamizda Xinjiangning odatdan tashqari yuqori besimliq elektr energiyasi g'ol to'rining eng yangi ilgirlash ahvoli to'g'risida to'xtalamiz.
1: Yarqin ism sahifamizda Pomir egizligida chiqib turib ishlayotgan g'arbiy qism piloni pidoisi bilan tanishimiz. Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Solushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Sakkizinchi oyning 24-chi kuni kechda Naqshi usullik teatri Baxt Oltin poyezi 7-chi navbatlik mamlakatlik osonlik millatlar adabiyot san'at ko'rigidagi teatr nomeri sifatida Beijing 2-chi iyul teatr xonasida qo'yildi. Bu teatrda Xinjiangni o'ttirdan kesib o'tganiga 10 necha yil bo'lgan Xotan Yulung nomli ommaviy manfaat Osti poyezi sahna orqa ko'rinishi qilingan bo'lib, poyezdagi bozorning yezik kentlarni gullandirishga kuch qo'shish hikoyasi bayon qilingan. Sahna san'ati orqali Xinjiangdagi yezik kentlarning o'zgarishlari namoyon qilingan. Bu osti poyez janubiy Xinjiangdagi yezik kentlar orasidan kesib o'tib, yezik igilik mahsulotlarini tog'dan chiqarib, tog' sirtidagi dunyoni kentlarga elib kirgan bo'lib, Bu yezik kentlarni gullandirish yo'lidagi jonliq ko'rinish. Ko'rimlarga Xinjiangdagi yezik kentlarning jushqin hayotiy kuchini his qildirdi. Shundaqla Xinjiangga nishonliq yordam berish xizmatining mo'l natijalarini namoyon qildi.
2: Taklimakanna oilnish ralli musobaqasi dunyo bo'yicha 185 dan ortiq davlat va rayondagi 7400 taratqo korxonasi hamda apparat Abonchilarga musobaqa xabarlarini davomliq dal joyida yo'llab, Amerika Birlashma agentligi, Yahoo xabarlari, Fox xabarlari qatorli xalqaradagi 1000 dan ortiq asosiy iqim taratqullarining ulab tarqitib xabar qilishiga erishdi. Chet elda oshkorlanish miqdori 650 millionga yetib, butun dunyoni qoplagan yoshirin ko'rirman 1 milliarddan oshdi. Musobaqada mavqe Xinjiangning xalqarada birinchi qatorda turadigan nishon barpo qilishiga qo'yilib, avtomobil, mototsiklet tanarkiti ko'rib qilinib, dunyoga Jongo dali musobaqa avtomobilining donliq marka hikoyasi bayon qilinib, ko'p xil tilda davlat halqib, ko'p manbalik inchiklashgan xalqaroliq tarqitish andisi ishga oshirilib, taklimakanna oilnish Danlıq Marksni dunyoga tonutish. Shundaqla Xinjiangning obrazi namoyon qiladigan muhim ko'znakka aylinib, texmi ko'p kishini Xinjiangni tushunish, Xinjiangga kelish imkoniyatiga

0: ümitvar pozisiya turmuşingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: Ниңиздикларнинг соғламлигини узоқ муддат қўғдайди.
1: Bir qirish yarmu köpulga yaraydigan Ürümçi Longchang kod sirki Tianshan 1-nji numarlik turalg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versal sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-nji numarlik turalg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'tirish rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991556499 0991 556-4-9 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkitining yeng uyni oldin setish ijozat nomeri 2024-652-00-125

0: qanunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglug'uchilar, bu sahifimizda ar xalq soqchisi qiyofatiga kirilib, 7 odamni aldab 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi degan mazmunda so'zlab beramiz. Xalq soqchisi qiyofatiga kirib olgan 7 kishiga ilgir kiyim bo'lib 14658 yuan 5 mo jarimani qo'yildi. Qolidan hamma ish keladigan Lin Ekis 8-oyning 3-chi kuni G'ulji shahrlik xalq sud mahkamasi tomonidan aldamchilik jinoyati bilan muddatlik 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi hamda 2000 yuan jarimani qo'yildi.
0: Bu yil 2-oyda Lin Ekis May X bilan billa qisqa sin supsi orqali yon telefon nomerini to'plab, bir-birlab telefon qilib aldamchilik qilgan. Telefon ulangandan keyin ikkalan o'zini Gong'an idorasining xalq soqchisi deb yolg'on aytib, ziyonkashga uchrug'uchini ilgari shahvaniy sinni ko'rgan jarimani topshirishi kerak. Bo'lmasa tutib turiladi degan. Ilgari keyin bo'lib 7dan ziyonkash uchrug'uchi buningga ishinib, Lenix bilan MyX'ga jami 14658 yuan 5 mo pul yetkigan. Ishkelan qonun xilof tapovatini tang bo'lishib, to'rda qimori o'ynash va kundalik iste'molga ishlatgan. Delo yuz bergandan keyin Len X'ning urug' tuqqanlari qonunga xilof barliq tapovatini vakolatan to'lab bergan hamda bir qism ziyonkashlikka uchrug'uchining apo qilishiga erishgan.
1: Sud mahkamasi sud qilib mundaq deb qaradi. Javobgar Len X qonunsiz egilevilish maqsadida paket o'ydirib, ziyonkashlikka uchrug'uchilarning nurg'un mol-mulkini aldab elib olgan miqdori bir qadar ko'p. Uning qilmishidan aldamchilik jinoyati shakllanadi. Len X tutib kelingandan keyin jinoyat paketini aynan iqror qilgan. Oila ta'bolari qonunga xilof tapovatini aktivlik bilan to'liq to'lab bergan. Ahvolga qarab yenik jazo berishga bo'ladi. Lekin Len X davlat organi xodimi qiyofatiga kirilib, ko'p qitim aldamchilik qilgan. Jazodan o'zini qochirish uchun yot narsalarni qasdan yutib olib, qonun ijro qilishga to'sqinlik qilgan. Qilmishi qabih. Ahvolga qarab yig'irlitib jazolash kerak. Har taraflama o'ylashib sud mahkamasi qonun bo'yicha yuqorqi hukmni chiqardi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglug'uchilar, AMD Abdunum rayonidagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura
2: a'lo sifatlik ishlab chiqarilgan

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizlig'on oilalarda o'sib yetilgan har millat

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ar xalq soqchisi qiyofatiga kirilib, 7 odamni aldab 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi degan mazmunda so'zlab beramiz. Xalq soqchisi qiyofatiga kirib olgan 7 kishiga ilgir kiyim bo'lib 14658 yuan 5 mo jarimani qo'yildi. Qo'lidan hamma ish keladigan linekes 8-oyning 3-chi kuni G'uljiy shahrlik xalq sud mahkamasi tomonidan aldamchilik jinoyati bilan muddatlik 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi hamda 2000 yuan jarimani qo'yildi.
0: Bu yil 2-oyda linekes May X bilan billa qisqa sin supsi orqali yon telefon nomerini to'plab, bir-birlab telefon qilib aldamchilik qilgan. Telefon ulangandan keyin ikkalan o'zini Gong'an idorasining xalq soqchisi deb yolg'on aytib, ziyonkashga uchirg'uchini ilgari shahvaniy sinni ko'rgan jarimani topshirishi kerak. Bo'lmasa tutib turiladi degan. Ilgari keyin bo'lib 7dan ziyonkash uchirg'uchi buningga ishinib, Linux bilan MyX'ga jami 14658 yuan 5 mo pul yetkigan. Ishkelan qonun xilob tapovitini tang bo'lishib, to'rda qimori o'ynash va kundalik iste'molga ishlatgan. Delo yuz bergandan keyin Linux'ning urug' tuqqanlari qonunga xilob barliq tapovitini vakolatan to'lab bergan hamda bir qism ziyonkashlikka uchirg'uchining apo qilishiga erishgan.
1: Sot mahkemesi sot qilib mundaq deb qaradi. Javobgar Linux qonunsiz egilevilish maqsadida paket o'ydirib, ziyonkashlikka uchirg'uchilarning nurg'un mol-mulkini aldab elib olgan miqdori bir qadar ko'p. Uning qilmishidan aldamchilik jinoyati shakllanadi. Linux tutib kelingandan keyin jinoyat paketini aynan iqror qilgan. Oila ta'balari qonunga xilof tapovitini aktivlik bilan to'liq to'lab bergan. Ahvolga qarab yenik jazo berishga bo'ladi. Lekin Linux davlat organi xodimi qiyofatiga kirilib, ko'p qitim aldamchilik qilgan. Jazodan o'zini qochirish uchun yot narsalarni qasddan yutib olib, qonun ijro qilishga to'sqinlik qilgan. Qilmishi qabih. Ahvolga qarab eg'irlatib jazolash kerak. Har taraflama o'ylashib sud mahkamasi qonun bo'yicha yuqorqi hukmni chiqardi.
0: Qonunni tashviq

0: qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, AMD Avtonom rayonidagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 18 dan 25 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutliq, temperatura 10 dan 21 Selsiy gradusgacha. Chochakda o'tgan yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 8 dan 22 Selsiy gradusgacha. G'uljida o'tgan yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 15 dan 26 Selsiy gradusgacha. Bortlada hava bulutluq, temperatura 14-25 Selsiy gradusgacha. Qarmayda o'tgan yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 17-26 Selsiy gradusgacha. Koytunda hava bulutluq, temperatura 15-29 Selsiy gradusgacha. Shehanzada hava bulutluq, temperatura 17-28 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 18-28 Selsiy gradusgacha. Qomulda hava bulutluq, temperatura 21-39 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-42 Selsiy gradusgacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 23-36 Selsiy gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 20-36 Selsiy gradusgacha. Atushda hava bulutluq, temperatura 20-35 Selsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-36 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-35 Selsiy gradusgacha. Urumchida hava bulutluq, temperatura 18-25 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 4-5 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Hurmatlik radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamra programmasi bo'yicha anglatishdik. Texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yoqtirib anglig'ining lag'i rahmat.

do'stlar, bu sahifamizda qonaq etil durumisi nim uchun qizitilgandan keyin pan qilib cho'ngaydi degan temada to'xtalib o'tdimiz. Qonaq etil durumisiga kelsak, menga o'xshash qonaq etil durumisiga amroq kichik do'stlar bormi? Televiziya teatriga ko'rganda, talla bozori aylanganda, kino ko'rganda, chiroq ham tatliq qonaq etil durumisi odamni xushallikning eng yuqori pallasiga yetkazadi. Kichik qonaq deni quruq, qattiq bo'lib, qarmoqqa odatdagidek ko'rinadi. Lekin qizisila sirli qoldi o'zgaradi. Pan qilgan ovoz bilan tang necha hissa cho'ngaydi. Ajoyib. Nurg'un kichik do'stlar kichkina qonaq deniga zodi qandoq sehrli kuch yoshiringanligiga cho'qim qiziqdi. Bugun biz bu qiziqarli maxfiyatlikni oshkorlaymiz. Amaliyotda har bir tal odatdagi qonaq dinining o'ziga xos kichik siri bor. U odatda qattiq tanchi emas, qurilmasiga nurg'un bilimlar yoshirilgan. Qonaq dinining eng sirtqi qavitini biz suv o'tmas qepinayti qattiq. O'tirsida qattiq kraxmal bor. Eng yadroluk kichik to'ralma bixi ichiga azroq suv yoshirilgan bo'lib, mana bu qonaq etildirmasining o'zgarishidagi muhim halqa. Odatdagi temperaturada bu sula qonaq dinida jimjit turib, yavoshlik bilan kapsizlik qilmaydi. Lekin biz qonaq dinini qonaq etildirish mashinasiga selib, qozonga selib qizitsak, temperatura asta-asta o'rilganda ichidagi kichik sula o'ltira olmaydi. Suv qizisa, suv pariga aylanadi. Hajmi ko'zni yumib ochguncha bo'lishiga cho'ngayib, qonaq dinini jinining baricha siqishga boshlaydi. Qonaq dininin posti naiti mazmut bolib, ichidagi su parini chin o'rab, kechib chiqilib qo'ymaydi. Shunda qilib, issiq havo yig'ilgan siri ko'payib, ichidagi besim borgan siri eshib, xuddi biz sharni kuchab pulgandek, shar ichidagi havo besimi uzluksiz o'rlaydi. Temperatura 100 gradusdan oshganda, besim sharning bardoshlik berish chekini bosib o'tib, qattiq qap ko'zni yumib ochguncha partilab yerladi. Qulplanib qolgan kraxmal ko'zni yumib ochguncha asoratdan qutulib, birdanla sirtqa kengayib, partilab ko'pib muqimlashdi. Aslidagi qattiq qonaq deni oppoq, bodroq, yumshoq

0: qonaq etildirimsiga aylanadi. Sirliqmikan? Bu yerda ko'pchilikka boshqalar ancha bilib ketmaydigan bir bilimni aytib beray. Qonaqning hammasila qonaq etildirimsiga aylanalmaydi. Biz odatiy yeydigan tatliq qonaq, yepishqa qonaqning sirtqi qipi bek yumshaq, suv tarkibi bek ko'p. Qizdirganda qorilib qoladi, hargiz partilmaydi. Faqat maxsus ishlatiladigan, yeriladigan qonaqning sirtqi qipi qattiq. Suv tarkibi dal joyida bo'lgandala, undan mukammal o'zgaradi. Balki odatdan tashqari qiziqarliq, fiziklik kichik prinsiplarini tushungansizlar? Turmushning
1: Bosh shuji Si Jinpingning xalq siyosiy kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim idiyasi, Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi, sunniy aql to'g'risidagi muhim bayonlari cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Siyosiy kengash mamlakatlik 14-chi navbatli komiteti doimiy komiteti 18-chi yig'inining ruhi yetkazildi, o'rganildi, izchillashtirildi. Yeng davridagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbiri to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabiga asosan pan texnikida yenglik yaratish bilan kasbda yenglik yaratishning cho'nqur yo'g'urilishi turtki bo'lib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab taraqqiy qildirish cho'rtilib, hokimiyat ishlari kengashildi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonning muavin raisi Juli Fan taklif bilan yig'inga qatnashdi hamda yig'inning bosh temasini cho'rdab, munosabatlik ahvollarini doklad berdi. Siyosiy kengash doimiy komitetining asosi, siyosiy kengash a'zosi bo'lib 10 odam yig'inda so'z qildi. Doimiy komitet a'zosi Xiao Wenjiao Pantexnikida yenglik yaratish bilan kasbda yenglik yaratishning cho'nqur yo'g'urma taraqqiyotida ching turib, sun'iy aqlning taraqqiyot ulini puxtalab, sun'iy aql quvvat qo'shtigan qo'lini sohasini kengaytirish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Bao Anming bir tutash planlab joylashtirib, Xinjiang hisoblash kuchi kasbining ishki omillik taraqqiyotiga turtki bo'lish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Zhang Hui Hisoblash kuchi elektr energiyasi hamkorligi qurilishini tez olg'a surib, sun'iy aqlning taraqqiyot ulini puxtalash taklifi. Doimiy komitet a'zosi Kulan Jumaqan sonliq ma'lumot boyligini jallandirib, sun'iy aql ta'minotini beytish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Li Shodong o'zgichilikni, afzallikni gavdalandirib, sun'iy aql qo'shilganini qo'llanish muhitini uzluksiz beytish, kengaytish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Wang Jian jobduq yozimchiligining tipini o'zgartirish, darajasini o'stirishga AI orqali cho'nqur quvvat qo'shishni tezlatib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishga kuch qo'shish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Ming Qingsai Xinjiangning asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash ishlariga sun'iy aql orqali quvvat qo'shib, fuqarolarning erishish tuyg'usini uzluksiz kuchaytirish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Wang Yichin sun'iy aql bilan ma'rifatni birlashtirish sharikitini olg'a surib, asosiy qatlamni a'lo sifatlik ma'rifat boyligidan umumyuzlik manfaatlantirish taklifi. A'za He Jin shaharning jamiyatni idora qilishiga sun'iy aql orqali quvvat qo'shib, cho'ldagi neft shaharining tipini aql shaharga o'zgartirishga turtki bo'lish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Muyassar To'xti Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish xizmatiga AI orqali turtki bo'lib, Jonghua millati o'rtoq gavdasi yig'ini mustahkamlashga kuch qo'shish taklifi berdi. Yig'inda avtonom rayonlik siyosiy kengash munosabatlik maxsus komitetlarining nuqtalik tekshirib tadqiq qilish ahvoli doklandi. A'zolarga munosabatlik kadrlar ishlari, kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari izohatda anglab o'tildi. Yig'in mazgilida siyosiy kengash doimiy komiteti tarkibidagilar guruhlarga bo'linib, 4 maxsus temani cho'rdab muzokara qiladi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining muavin raisi Liu Huijun yig'inga riyosatchilik qildi. Muavin raislardan Yang Yong, Abdurraqib Temirniyoz, Aziz Musa, Pu Shuemei, Xu Xianyi, Hasanjon Ahmad, Batu, Shigang, Anwar Ibrohim, bosh kotib Rinchong

0: yig'iniga qatnashdi.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi bugun tushdan burun siyosatning xabarlantirish yig'ini ochib, avtonom rayonning qonunchilashgan tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, bozor hayotiy kuchini qo'zg'atish jihatidagi tadbirlarini tanishtirdi. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayonlik adliya nazorati diqqatni adil, madaniy qonun ijro qilishni qattiq qiyinlashtirish, qonunchilashgan tijorat savdo muhitini a'lolashtirishga markazlashtirib, korxonalar inkas qilgan belgilamaga xilof boshqa joyda qonun ijro qilish, foyda qo'g'lishish xarakteridagi qonun ijro qilish, qalaymaqan haq ilish, qalaymaqan jarimani qo'yish, qalaymaqan tekshirish, qalaymaqan pechatlash qatorliq ma'muriy qonun ijro qilishdagi gavdilik masalalarga qarata markazlik tuzashni qanot yedirdi. Avtonom rayonlik adliya nazorati partiya komitetining a'zosi muavin nazir Wang Jin tanishtirib bundoq dedi. Shenjang bo'yicha korxonalarga munosabatli ma'muriy qonun ijro qilish masala yib kuchidan 1905 ni ratlab, joylardagi qonun ijro qilish tarmoqlarining 1746 xatolikni tuzatishiga aydakchilik qilib, korxonalarni 97 million 860 mingdan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldik. Diqqatni qonun ijro qilish o'lchimi birdek bo'lmaslik, o'xshash delog'i berilgan jazoda ro'shan farq bo'lish qatorliq masalalarga markazlashtirib, avtonom rayonning Gong'an, madaniyat, sayohat qatorliq 8 nuqtalik sohadagi 2616 turlik ma'muriy jazo o'lchash huquq o'lchimini tekshirib, qonun ijro qilish o'lchimini birlikka keltirib, qonun ijro qilish jarayonida korxonalarga o'lchamning birdekligi natijaning odil ekanligini his qildirdik. Masala yib uchiga asosan tuzatish hamda har darajalik ma'muriy qonun ijro qilish asosiy gavdalari, ma'muriy qonun ijro qilish bo'yicha nazorat qilish apparatlarining korxonalarga munosabatlik arzu talablarini inkos qilish yo'llarini ravonlashtirish xizmat mexanizmi, korxonalarga munosabatlik ma'muriy qonun ijro qilish sharikitini qiyinlashtirish belgilamasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 213 turlik tuzum mexanizmni mos qadamda takomillashtirishi, mukammallashtirishiga turtki bo'ldik. Korxonalarga munosabatlik delolarni sud qilishning sifati, unumi, korxonalarning tijorat tannarxi, bozor ko'zlamasi va mablag' silish ishonchiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasi partiya guruhining a'zosi, mahkamaning muavin boshlig'i muxbirga avtonom rayondagi har darajalik sud mahkamalarining bu yil kirgandan buyon turga ayirib tadbir qo'llanib, besilib qolgan delo masalalarini hal qilganligi hamda vayron bo'lishni yuqori sifatli sud qilish orqali omillar obrotini ilgari surganligini aytib mundoq dedi. Korxonalarga munosabatli haq talab savdo ishlari da'volarida uzoqdan buyon oxirlashtirilmagan delolarni maxsus turi bo'yicha jug'lab aniqlash faoliyatini qanot yedirib, tartibni qiyinlashtirish va delo sifatiga kafolat qilish oldingi shartida korxonalarga munosabatli haq talab savdo ishlari da'vosidagi yig'ilib qolgan saqlanma delodan 314 ni aniqlab oxirlashtirdik. Avtonom rayon bo'yicha vayron bo'lish jihatda uzoq mazgil oxirlashtirilmagan delolar sonliq ma'lumotini harakat holatida egilladik hamda delomi delo yetakchilik haydakchilik qilib bejirdik. Besilib qolgan vayron bo'lish delolarini 2023 yilning oxiridagi 339dan 29gacha aniqlab, ko'rinarli natija unumini qo'lga keltirdik. Jaylardagi sud mahkamalarining vayron bo'lish xarajati maxsus fondi ta'sis qilishiga yetakchilik qilib, taqsim qilgudek mol-mulki yo'q korxonalarning vayron bo'lish iltimosi rad qilinish sababli bejirish tartibini boshlay olmaslikdek qiyin masalasini hal qildik. Vayron bo'lgan boshqurg'ichilar tizimligi o'zgartishni boshqurish chorasini yangilab, boshqurg'ichilarga qaratilgan vayron bo'lish ishlarini bejirishning kasblashish saviyasini o'stirdik. Avtonom rayondagi Gong'an organlari yana diqqatni korxona va ommaning ehtiyojiga markazlashtirib, butun kuch bilan aloqa to'ri qo'shilgan Gong'an ma'muriy ishlar mulozimat supsi barpo

radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish fanni umumlashtirish darsxonasi fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

0: bu sayfamızda ikki parça xabar diqqatingizda bo'ladi. Dövlətimizning Maliyyə Ministerliği yaqında elan qilgan sonliq ma'lumotdan ayon bo'lishicha, bu yilning oldingi 7 oyida mamlakat bo'yicha odatdagi ommaviy xomchot chiqimi 16 trillion 288 milliard 900 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 1.3% oshgan. Qisman chiqim turidan qaraganda ijtimoiy kafolat va ishqi o'rinlashtirish chiqimi 2 trillion 954 milliard 800 million yuan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 7% oshgan. Pan texniki chiqimi 540 milliard 800 million yuan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 1.5% oshgan. Sahiya sog'lomlik chiqimi 1 trillion 360 1 milyard 300 milyon yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 9.8% oshgan. Bu yilning 5-dan hozirgacha Shenjiangda 601700 bovoq va ularning oilasiga 1 milyard 936 milyon yuan bola beqish yordam puli tarqitilgan. Abdunum rayonining 2026 yillik xalq turmushiga doir 10 amaliy ish o'rinlashtirmasiga asosan bola beqish yordam puli siyosatini tug'ish, beqish, xotirjam bo'lish harakatining yadrolik mazmuni qilib, Abdunum rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bosh bo'lib olg'i siljitdi. Siyosatda mundaq aydinlashtirildi. Qonun nizamlardagi belgilimlarga uyg'un keladigan 3 yoshdan tuvan bo'lvoqlar va bolalarga qarata har bir bolaga har yili 3600 yuanlik o'lcham bo'yicha yordam puli tarqitilib, umum yuzlik qoplash tushirib qo'ymaslik ishga oshiriladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shenjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Shenjiang radio televiziya stansiyasining slushiting abonachilar terminali, slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmaydi.

0: Tizimli tish vaqti 9-chi oyning 4-chi kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq saqlanlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq saqlanlik komiteti bilan birlikda sog'liqni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə yarım keçidə həmişə qəbahətlik düşdən çöçüb uyğunub getiş qandaq iş degen məzmunda sözləb birimiz. Oxuş bitirib bolğan turuqluq, imtahanğa keçikib qılış, aq qağız tapşırış, kündüzi xizmət üçün paypetək bulub, düşüdü yana natonuş kişi kəynədən qoğlaş. Yaqınqı məzgildiki bir türlük tədqiqat körüstülüşcə, çöş real keçirmiş, kəyfiyyatını yo'qotmaganlikning mahsuli bo'lib, har bir maydon tushish jismoniy va ruhiy holatning aks etishi bo'lishi mumkin ekan. Kayfiyat, mazmun, patologiya, bilishdan iborat 4 nuqtadan qaraganda tushish ko'p xil tipga bo'linadi. Masalan, takrorlanishchan tushish va uzluksiz tushish. Yorilishdan keyingi tushish va ruhiy jismoniy kasallik tushishi. Ilhom olib, bo'sish hosil qiladigan birdilla uyg'onish tipidagi tushish. Besimni yeniklitishki yerdan beridigan kayfiyat yetaklash tipidagi tush qatarliqlar. Mutaxassislarning tunishtirishicha odam har bir kechlikda 4-dan 6-gacha mukammal uxlash davrini boshdan kechiradi ekan. Har bir davr taxminan 90 minut davomlashadi ekan. Tez uxlash mazgili, cho'nqur uxlash mazgili, tez sur'atli ko'z harakati uxlash mazgilining 60%dan hosil bo'ladi ekan. Tush asosliqi tez sur'atli ko'z harakati uyqu mazgilida paydo bo'ladi ekan. Har kuni kechda degudek paydo bo'ladi ekan. Ba'zilar o'zini tush ko'rmagandek his qilsimi, amaliyotda faqat uyg'onganda tushi esida qolmaydi ekan. Yuqorqi tadqiqotda 207 quramiga yetgan kishiga qarta 2 hafta iz qo'g'lab tajriba ilib berilib, kundalik kayfiyat, turmushdagi ushoq tushak ishlar va mukammal tushni xotirlash hamda semantikliq analiz texnikasidan foydalanib tushdiki yoshirin qonuniyatlar qizib chiqilgan. Natijada tushdiki barliq personaj, ko'rinish va kayfiyatning reallikdan kelganligi, cho'ng mening'ining uxlaganda parch-purat kechirmishlarni qayta biriktirdiganligi bayqalgan. Oson tafakkuri chechildigan kishilarning tushi texmi ko'p almashadi ekan. Uzoq muddat besimga uchirgan, harakati cheklamiga uchirgan kishilar doim tushida qopsilib qilish, tushib ketish, qutulishga amalsiz qilish qatorliq ahvollarni tushaydi ekan. Nemishqa tush qalbidagi dolqinni yo'rtib beralaydi. Mutaxassislarning tushuntirishicha kunduzi aqli kontrol qilishga mas'ul bo'lgan peshona yopirqi postla qaviti xuddi qattiq boshqurg'ichiga o'xshash tashvish va vahimini mahkam besib turdikan. Uxlagandan keyin bu rayonning aktivlik tovallab, kayfiyatni boshqaradigan girvak sistemasi jalinishqa boshlaydi ekan. Bir pasaysa, biri kuchayib, kunduzi besib qolgan tuyg'u tushida yoshirin o'xshitish usuli shaklida paydo bo'ladi ekan. Shuning bilan birga cho'ng menga uxlash jarayonida kunduzdagi kechirmishlarni arxiv qisaladi ekan. Bu hargizmi oddiy qayt qo'yish emas, balki parch-purat asti saqlash bilan kayfiyatni qaytidan to'qishish ekan. Agar ma'lum bir mazgillik kechirmishda kuchli kayfiyat yuki bo'lsa, biriktirish jarayonida qo'zg'atilib, tushning bosh temasiga aylanib qilishi mumkin ekan. Tush faqat kundalik o'ylanishning mahsuli bo'libli qolmasdan, balki fiziologiyalik normalsizlikning ogohlantirishi bo'lishi mumkin. Ilm sohasidagilar kasallik oshkora alomatlari ko'rilishdan burun tush orqali oldin signal beradigan hodisalarni yo'l boshlovchi tush deb ataydi. Aloqador nazariyalarda ko'z tez sur'atda harakatlanib, uxlash mazgilida cho'ng miya yurak so'qish, nafaslanish qatorliq ichki signallarga yuksak darajada sezgir bo'ladi deb qaraladi. Bedende dastlabki mezgildeki uşaq kesellik özgürüşü görülgen haman binormal signalini çoğun mine tutup alıdı. Hem de mülçerdeki hatalık farkını şekillendirdi. Bu vakitte çoğun mine yüksek derecede bağlanma tasavvuru haltıda turgaçka hatalık farkı signalini sezgü azalar arkalık delilli gelip olmaydı. Şunun bilen canlı hem tehdit duygusuğu ige çüş hasıl buludu. Qaysi fiziologiyalik normalsizliklar tush shakli orqali ifodalanishi mumkin? Mutaxassislar tövendiki bir qancha xilni ko'rsatdi. Birinchi, dalil isbotning eng to'liq bog'lanishi. Tush bilan badandagi kasalliklarni bog'laydigan
Dalil ispatlar nisbatan mukammal bo'lgan soha. Tez suratlik, ko'z harakati, uyqu harakati to'salg'usi va nervi chekinish xarakterlik kasalliklar o'tirsidagi munosabat. Odatda odamning ko'z harakati tez uxlash mazgilida muskullari palach holatda turadi. Ko'z tez suratda harakatning sillari bilan munosabatlik bo'lishi mumkinligini eskartadi. Lekin dalil isbot cheklik bo'lib, ko'pincha ayrim dilo dokulati yoki kliniklik tajribani asos qiladi. Bundan boshqa klinikada yana tövendiki ikki xil bog'lanish ko'p uchraydi. Biroq onda-sonda bundoq tush ko'rish kasal bo'lganga barobar emas. Ko'p qitim qayta-qayta paydo bo'lganda hamda badan bearam bo'lganda undan diqqat qilish kerak. Suda tunjiqib qilish turdagi tush ko'rsa, nafaslanish va yurak qon tomir maslisidan o'shyar bo'lish kerak. Qayta-qayta tushida suda tunjiqib qilish, bo'g'ilish yoki kekirdak bo'g'ilish balkim to'silish xarakterlik uxlaganda nafas vaqtli to'xtab qilish yig'indi kasallik alomatidan derak berishi mumkin. Kechida nafas yo'li o'ltirishib ketsa, qondagi oksigenning qisqa vaqt tuvallishni keltirib chiqarib, oksigen yetishmaslikdan kelib chiqqan tunjiqish sezimi tushga kirishi mumkin. O't apti turdagi tush ko'rsa, ichki ajratma qalay miqallishdan hoshyar bo'lish kerak. Qalqonsimon bez xizmati kuchayib ketish, kelmaktriya davridagi hormonlarning davolg'ushi yoki kechida tövən qizitma ko'rilish qatarliq ahvollarda doim ul issiq, ko'p tarlash ag'ishib keladi. Cho'ng miya bu xil quruq issiq tuyg'usini tushida o't maydonida turish, kuchlik obtobga qaqilinish, yuqori temperatura qatarliq qattiq issiqni ko'rish orqali ifodalanishi mumkin. Bu to'rt xil ahvol ko'rilsa, doktorga ko'rinish tavsiya qilinadi. Tush azobini tortibotgan nurg'un kishi kasal ko'rsatganda doim doktorga davolash orqali tush ko'rmaslikni umid qiladiganligini bildirdi. Bu iniqki tunish jihatki xato qarash. Tush ko'rish cho'ng miyaning aylanishidagi doimliq fiziologik halqa. Butunlay tush ko'rmaslik aksicha miya iqtidorida normalsizlik borligiga vakillik qiladi. Buningdagi muhim halqa barliq tushlarni yo'qotish emas, balki pat-pat ko'riladigan qabohatlik tush elib keladigan azobni azaytish. Pasiv tushlarning ko'rilish qitim sonini azaytishdir. Odatda tövendiki tush binormallik ahvoli ko'rilganda undan psixika bo'limi, uyqu maxsus bo'limiga berib davolanish kerak. Birinchi, har haftada oz deganda bir qitim yomon tush ko'rish, bir necha hafta davomlashish, ig'ir jarohat bo'lmaslik, ammo uzoq muddat qo'rqib uxlash. Ikkinchi, tushida jarohatga munosabatli ko'rinishlar takror ko'rilib, cho'chib uyg'ongandan keyin yurak silish, sovuq tanlash agishib kelish. Uchinchi, badan og'rish, tunjiqib qilish turdagi tushni ko'rish, uyg'ongandan keyin mas keladigan o'rin yanila bearam bo'lish. To'rtinchi, qabohatlik tush uzoq muddat uyqusizlik, baldur uyg'onish, kunduzlik kayfiyati tuvan bo'lish, diqqati chechilish, xizmat va turmushni normal tamomlayolmaslikni keltirib chiqarish. Mayli yaxshi tush ko'rsin yoki yomon tush ko'rsin, faqat uyg'ongandan keyin kayfiyati tinch, badani ozodi bo'lsa, kunduzlik xizmat, ijtimoiy aloqa ta'siriga uchirmasa

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglugchilar, bu sahifimizda Pomir egizligida 3 yil ching turib ishlagan G'arbi rayon plani pidoisi Liley bilan tanishimiz. Uning hikoyasi sonsizligan kishini ta'sirlantirdi. Shunaqla texmi ko'p yoshni asosiy qatlamga otilib, yoshlik bahorini taqdim qilishga ilhomlantirdi.
1: Chegara liniyasiga oran 47 kilometr keladigan Shenjang Otish shahri Qorijo'l yessi shahid boshlang'ich maktabida bir top alohida o'qituvchi bor. Ularning hammasi g'arbi qism plani pidoiylari. Liley ilgari dal shularning biri edi. 2023 yili mulozamat muddati to'shqandan keyin sanshilik bu pidoi Shenjangni qilishni tanladi. Bugungi kunda Azoq bozori Tijan mahallasining yang yachi kadri bo'lib, chegara rayon qurilishi uchun davomliq yoshlik kuchini beg'ishlab, amaliy harakati orqali ayni chaqdagi va'dasini amalda ko'rsatdi. Shundaqla kent aholisi ishlaydigan yaxshi kadrga aylanib, pidoiylar mulozamatining qimmati va ahamiyatini isbotladi.
0: 2022 yilidan boshlab shahid boshlang'ich maktabining o'qituvchilik ish o'rnining hammasini g'arbi rayon plani pidoiylari ustiga oldi. 3 yildan buyon mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan 4 turkumdagi 70 pidoi bu yerda kuch o'lab mulozamat qildi. Buning ichida yerimga yaqini Sanshidan kelgan maktabdagi yerimning ko'proq bolaning ota-onasi birinchi sabtiga chegara qo'g'dig'uchi bo'lib, har oyda 20 kun chegara charlaydi va tarbiyalanadi. Doim oilasiga qaralmay qoladi. Bolalarining holidan xabar olishga texmi cholisi tegmaydi. Bu balalar kichkidan